Vakalava mame hawa, vakalava kalava linchani kawa, tato, kusi malio shava mdiwa mdini, kambilo kuchuhia, ulava kukwilea yoyo kwa, tumaisa kuchani kempela. Ungama isitikia anukula kwa kempela, umanikana uchi, lundisa tindimati tila kuni kuba ke uchi unja mwaya upunu, kambilo chitita kuba mwaya uwa, umanikana udini zimbeli wa ineni, kumbi umanika haka kuneni, kambe tutakuba umanikana uchita kosha ndi u na usiasi ya male. Hey, takaratangu tutiano. Kambe malike inachanike. Mali niyona ini mahungu. Atuka ke hitefana ngu male. Yona malika mbe himanika na sehisa afisi sani. Sui no tekala inikizi yoresh ni 56 minutos.

Andi anu tamel ngloko ke a chembele la tmakata le randu wa ke mpela atako na chilundi setindima tetelina kune uchenchi niko na chitisa gondo ngo ndima kwa mpana kayona Elvira Viegas, ngui mrapa ku KBMO, hini 16 horas nem 28 minutos. Kolo vete la so, utuma tuta kuna uchi, te kungu atilu mungiseti. Ngu satini simango tuta tenene, che isa mwaya wana ngule randu. Kambe kolo vaka chishoni puso.